0: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Svakako se prije polaska na put informišite o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima.
1: ORV Prometni infocentar.

energija dinamika, pratite se uz playlistu RVA. Moramo ljude malo ono, a pozitivni vjetar u poguranac. Malo smo se ulijenili, nismo nego, ne da, gnjavi nas, pa ova biometeorološka.

dimineață îi uživai. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

Vamos dali. Mada nije Bojana među njima, ovim curicama u Lincu. Evo malo da zaplije.